avem riza rău, li se privei, le bombai în poșnu, bea-n sirabia, mea raba dupcu, mea raba, mne nara-n zisusia, ba mângată ca nirania, ca telema fresa închina, andau ira si, ața fi, am pianaro, adulce o anip ca mână velema fresa închina rica, adulce o anip astura, tu zum vadian cu, socia dupcu.